ye obi a menu ka se nkrofo bebre no a ene nam ebusebu san krofo se ye pedwuma bia ye na obetimi aboa ye sa message ni ya metanya bi pa

free awade bi na enye a enei obi wo ha abra ho nware ye na nyoma ahodo bi koso yie ma no but o worry ye no a afa na nyoma start e change na nyoma start e jegu. Oh yes. Now fe obi ana yen tene ho asem no. Na enkrofo asate e tene ho asem. Obi onso oware ye na bra no onware na nyoma enkoyie. Nanso oware wie no anyoma asate asesan. Enyoma bebi na nyoma enaye bibia timi atoto ye e de amasa nipa. Oh. Enti in this life no. Enyoma bi oha ye dwene ho ye nhyada nti nyankopon ase. But san oguso e ya na de. Na ga be danya da sidie. Nanka obede buade nanka bede bu se nyankopon ne bo wo nanka bede se ka unti ni passe ni passe de yentimi ntini ase yentimi ntini passe nwie ni ate nyankopon ase de ope eno ye aropei ade bia ato baha e wo ni pedua mu wa bra bo mu wo life mu obra kwantu aye tuo we all know say life is always obra e yoko life is war. Enti adie bia wonamu akwakoye esumu a edru wo ono nyankopon to kane a pa bi em

say kwa yankopon enom na onfa bi entem fama wo because eye steka bi keke ene de fem fam passport tum de ama wo nti wo de ya kwantusam a ene de bibia kato anuma broni fa passport wana wo wa reject wa ene ye ma that travel anointing na ento so simple wo de application koto embassy a yemfa visa no

mean from Kopiemu ewo eye tinated. Tinated. Wakofa enu papa. Enu no ye maku maku ahodo nan. Ye de. Ye nyanya nkadishie bia nyare. Nanso edu ba bia ye nyane o maye. Edu ba bia ye nhwe ho so ye. Edu ba bia pollutions ahodo. Enu ma bia ye famu. Kwa fa so kra nye.

0: take your daughter.
1: I want no accord out.
0: Cause she is mine, her heart.
1: Come to five.
0: But no good lie, I need a good reply.
1: Not to come when see for.
0: I need to make her my wife.
1: Maybe one mama bebre. Are you here? Prophetess blessing mo akwa, but now what to say?
2: And
1: so dear, we said you want to see FAD, I know the Uko meeting, Biana.
2: Mko baby.
1: So. Yan share me person me know fa this mreka crack and sana nkafi ya kone we the person me know Jesus nsem wa bata ye ye die ho nko ho asem na person ye di ho nkomo.
2: Okay,
1: said ye betimi aboa ama ye die bi ho e ba ye nsem ye sika bi nka e ba na afa ba bi ana bibi ho a ansa na afi be kone we ye sika betimi agina ye nsa nka bi kra ye nka ya mbo at least di aba no ke hunu senka e ye chain se de ye nsan ka bi kran sana ka fi akona wiye minima sunsun sem batesika sem ho ana
2: sunsun sem de batesika sem ho because on say mpanfo kura bu baby se sika emoja what you say it is sika no ne pe enna form de bia me ka se sika wo hoy ye mpe wo but ye nya
1: Enokre. Edi enti ne ebre
2: because ne enti me ka se ye mpe no obi betimi asore no pe chini fia no pakosi anwure eye di entia osone amaso wo chi ne okopeska bo betimi e chi ne fia no panso kosi anwumre ye nto ade to ade kodi na suno besan de aba besi wo but da ko wa sika tumi to awo
1: da kro wo
2: wa
1: sika tumi to awo etimi e nto na mo se ye kopeska
2: dabi nemom ye nya sika
1: meme musa o sa asemi se mini matina bako sem pen se ye se abusua bi wo no mu ni sika enso otu sika ho anamon em okoy yes o ene mo betimi de wei asesa wei enti afei sika no started by enso na wade ani fie enso sika no started by enso na bawuo ene wo fie enso sika no by enso odru emfie bia because of sika nti it will cut off your life nti obi abusun bi ho mo sika pa omo anyini dru 40 years 45 50 60 pa uko enti ye pe anase ye nya ana etesen
2: wan se sika me kire wo se ukopa unya but sika na kasa tumi beto wo ye pesika e pa cha meka no wati ase ye nko hwehwe sika wo but wo bepe kwan ye befo so sika beto wo
1: okay
2: uti he ye bia ene kwa unim ne ubedi e bia wo bompa ye bia wo bompa ye se nko bi be ma na sika bi
1: ene e pa me bo
2: unni ani daso bi ye mposa bi ene no sika bi ba wo se but wo wa na sika ba beto wo e bi obi don ho dadwini bia to ni tiri mana nyame de ho dadwuni ato obi so a wo ba be boa wo sika fem ana nyame de ho dadwuni bi ato sofo obi so eno so wo kwa ono so be pesika de ama wo de make an what you say ana wo be mu anya sika eti sika no wo betumi de opa kwehwe but wo nya but e ba bi ba kwa ne bi obetumi akwa e betumi aboa mu anya sika
1: enti so obi e ko situation bi mu ni sika sem nkoyi a ontu ho ana mo ana mo ontu ho ana
2: e wo se wotu ho ana mo eti na make catch yourself so wutun wana mo because ka ye den ye nya ukwohwehwe a unhunu but kwa ye obefa so wudi benye sika ne de e ya kwankyre
1: e kwa ye obefa so obetim de enye sika no e ya kwankyre
2: yes
1: ni wiase ni pa nyina na be diye
2: enye obi na be diye
1: nya obi a
2: awu kwa nya obi na betim ya wasa si so
1: eni emu oduo
2: yes
1: eni e pri
2: yes
1: so e be den ye hunu se me be wiase no e be diye mi ni ye ntinu kwa se me worry me hwana me ha me ho fo bibi at the same
2: old men
1: tinu kwasa me ha me ho
2: yeah eno tina bibia na wo so tu ho anamon utu ho anamon na kopemu nkyremu wabrabo no life no abrabo na wo bono wo pese wo pemu nkyremu because what struggle why ye bi abrabo ne mfa eto so kopemu nkyremu nie ntia wo kosa situation nim wo ye obi a sika tumi ba wo sempa basika ne ba wo semu a entimi nyina sika ka won sa ne ma hu hia kwa na diska
1: ye bebre e ha won no eno e sunsun bi na ye saade na na
2: e bi ye sunsun nsam bebre
1: e bi ye sunsun sem e frifie ana nipa na nkasa ne lifestyle
2: dodo na frifie de ntia me kasa dodo na frifie me de meme de be ye example won sa ye ye busuem no wo kwa ye busuem first na na ayarefo ne ade nko ane guo
1: wo fie
2: meme fie de ntia me kasa de akro ne se ye nana no mre so no ye so mo di sika kosasa e ba e mo mo benya ba ne bia me ba ne bebu so eti bosha omukoshe nana no se ebia bebe omukoje sa tuminu e kofori dia so hyen
1: omukoje tuminu o kofori dia so hyen
2: so bi de okofori dia so bi de ofen so hyen
1: oh
2: eti na me kacho se bra na me ye konfo na me o man konfo okofori
1: dia so obi amra na me hwe prophet's blessing ene de o kansem ni nyina ya na me ka bi kiremo a amonte o se na obra na o ye konfo no nti we na o ye konfo o ene nyankopon afa na na ho fe pa
2: ebra na me ye oman konfo no na me oman konfo ko fe yeso hyen ai esuo na da ho no na ye me na na me ye ne konfo
1: konfo bi yeso
2: yes na mi sa
1: wo na na ye ne konfo
2: me na na me ye ne konfo eti ye ye na na nom ne de no omo disika ne sa tam ye sika wo fie but ne ban ni fie eti no mo nya sika ma na sika ne do so but no mo ntume nwo ne ban ni fie eti omo kini ya no krampo no so shine ho no mo kwae na kwae sey o machini o mabre ti wedu o ne ne kwa ka sey da bi wo de ye so ahwe de make an what you say o mo so ahwe sam
1: pese
2: mo
1: be ye ye
2: oni gidie e ti da bi ameka kire o sey wo betimi e chini akohe ba ba bi ba krope na o mo be firi beba
1: betimi e chini akoh ba bi
2: bebe ba ko pe na o mo be firi beba nyakopo fo ni pa ba ko pe soro de abo ni pa sesa ni pa brabo
1: ebi no machina che na enye bi anu minim sey ebi no sika sem no ebusua na achikire sey maami we ma de ye mo mo nye ye maami we ma ye mo mo nko omanim ebi te sana
2: e depend abusua no bi na na me de me de ye mfato so ye ye nananom no omo di sika kope ba nje se sika ni abusua nim
1: se se ne ba nsa na wo sika sisi
2: enu nyame abefa me so asese abusua no ye se okuma abusua ma bi wo ho first in de na enye kra na woni se me me wo fa ne first in kofo chebi apapa mu hene ya wote so yi me wo fa na na ya me wo fa nkasa me wo fa ni opi ona no guardia kofo ado
1: wow
2: yeah eti nyame abefa ye so aye bi ene wo ko ye abusua ma bi wo ho but first no kwa yebusua ma na yare fo ne ade ne dos
1: enti emfa ho ne baby a ne nyoma ahuduo bi a wo do nsa akokeka
2: de bi
1: wunya de na basam o de na basam o dua obetimi agye wa free
2: obetimi agye wa free o ha no amane nyinaem obetimi agye wa free o ha no amane nyinaem
1: baby nya sika ene wo do ho kra tete o mpeso obepie mpo ama ye hu se asemasi na ekro no because sika ne buy ne sika ne pegya awo mo and na chese wop di obedie kra onya e de na safo no enye
2: dwuma de ne pe emani panya ska obi di e krom ha ye won krofo bi oha wo ba this time we see ha wo kasa radio so no bi ada because openi sika na jo obi ada openi sika na jo enye dwuma de bi na oye o esu de bi sika beto ano ne meka no atia se mesese dwuma de ne mani panya ska ka mesin fo ko muni ha eso mu kura na debi o musika no o mutum fa nya de ba messi o ko hu messi ni a watumi abobra na enyame adom because messi fo ye adwumaden o be ye adwumaden be you no disika nyina no msa no kura na me ka akere o nduduo na ebi no mu no disika nyina no msa eti enye adwumaden na manipa nya sika na mom sa wo betu wabra bo ne ho akwanch wo be pa wabra bo ne ho akwanchre ana nya mpae bo nko opidi obi e bom pa ye firi ni mofrase e be si ne ye wo busue bo ho aye de mpae bo ne tete wom ye di nya mesom ne tete wom e fi omo mofrase na so bo wura busue ni ma ho ne amane ye muma enya so mo ni mpae bo
1: enti na che se mpae bo no fa so ni so ana
2: e fa so wo so pa
1: e because e dru baby i said ye nimo e wo ye tum mu no na ye follow
2: e fa so so pa wo bom pa ye ye ba de ba ko se ni party ase se opidi mpae bo te se de wo nya stomach osa na eya wo ya wo ko du hospital ho e bia wo fe wo ye doctor medical mo painkiller said e be ya pains na wo fe mu no e be ba form pains ni fi wo no nchere se stomach osa ne ko age se wo pe stomach osa so edro
1: so my message mu ska ho ke listeners won nka chese me mo mo fili papa e binu mutimi frem ho on my story on utie wi ana okra usu ebi okra mintimi ntie wi na ka chere onse o we dey I'll call you because ade na wura me ama mi na no ni ababa ko frame we say chese woni abrante bi akọ wo on ne we abrante nso ye boga wo chese sika fia bi no dem 500 Ghana cedis ono ane maame yare ne maame yare no kra nyo ma hudo bi a wa yeye nipa bi ene no kwa so ode ne homa no chese nice beautiful girl
2: opidi anya omo o obi kwa ware no ba wo a wote ware ase no enye se woni ma ware che de wakwa ba no obi wo anyo no a wo obi wo wo suban wo bibia ba de ade ye ne se sunsun mu no sunsun bi ne ne twekra
1: sunsun bi ne ne twekra
2: enye nya ware wo a ayire so a within 6 months wa sa wale ni gu ayire so a ye empra twekra bi wa 3 months wa sa wale ni gu enye wo ba ne no ni ma ware o wo ye na se de sa wo ba no kwa ware a na wa ba kwa osuronpo so benya be ma ne beja ne ho akọ enye ono ne mfom so ba sunsun ma di na chi de edi na brabo so no en na e koman de no eti atumi de bufo bi ba be show mu a he asem kitu e binti ase e ma wo hwe na se wo be ma no so wo be do ba ni bebra na ode bibia ba be show mu to wo be se aso de max bi e show ba na nim tu hu na na obu afu do ba be ka bi a wo ntia se agisa wore na go
1: ai so obi nim ne ne yiri di e go so ya Edi
2: so fun show bi nim ne ne
1: yero. O se.
2: Ye fa no nto nche ye
1: nka. Evade. Edi so fun mami sika ye bo sika tenase ye.
2: Ye bo sika tenase ye.
1: Se wo hu se wo sika du level bi, ye se de sika no wanya bi, ye timi bo na tenase ye.
2: Na center afo kura ye wo wo mi. Ye bo ntafo atenase ye. Ni nyina oba me ye ho adwuma. Eti ye bo sika tenase ye. Ade nti no bi koye go da adwuma. Oye ho amamra nsa no aye e waye go da adwuma no. Because I was so nyeska na eska nti no oba be ye adwuma to ye amamra wo ho. Ansa na wanyeska no. Won ti mi ntete obi ana mo mu kwa. Eti wo dia wo ti wo se me de me kwa asore me bo mpa ye nti me de me mi ntu na mo bi enkopa mi sika de ne bra. Oba bi odo kon kwa. Oba bi odo kon kwa.
1: Enti se se ye sika sa mo nye. Hwe be e bi no mo kura dan ka aso. Ye pesika ye e bi ni ho. Ye sel so atu na mo no so e bi ni wonso no. Ye kon so e betu abibi, ye be ye bibi, ye beto bibi. We know. Ye nye den.
2: Na de na di wachi no. Sa won achi wade.
1: Eh.
2: E na me no ba. Spiritual items le nyame na meto won.
1: Eh no kre.
2: Me kọ makọtọ na mde abeyẹ adwuma na
1: ma. Eh no kre.
2: Je se won nim ti me na me yẹ hu adwuma de
1: amọ.
2: Eti wo ba na ka chem se won kre sika. Me so me den makọje afri obi ono so ton ho. E de abeyẹ adwuma na ma won. Ne me ka no ate ase. Eti no sani ma bi se ni ye de ni brẹ na eye. Eti mimi se wo ba me ho na obeyẹ adwuma na beyo na me kwa ba na se ya. Me hu se won ye serious. Because won nim obonifo no di wachi no. O kwa ba no na o sha akwa mu kra sasa wa adwene. Obe bi adi. Wo ba na wo ba ne vem wo ya na wo gina so 3 days ni wa wie because o ma wo kwan
1: hwe prophetess e binum so kra nyese bia omu ni hwe o omu obibi nanso de omu ye nyina so sikai e ma
2: e da na brant e bi frem opd abamu wa o so afi no nya 25 years o mama me nya sikapa obi e bi mu so ho a hu mo ne bo mu nya sika wo na sika ne kan sa wo se mama sika ka mi sa na dwaman atopa
1: sika ne kan sa
2: e wo so de fam ma ma sika nsa
1: emom
2: o si sika ne kan nsa ne ye o ba bi atwa mu a
1: emom
2: o ba ne de won kan kro no abeya ma no
1: emom
2: sika ne sense na ni aba ne ho so
1: so ma me se utimi tundu enu mu a o na hu guess
2: guess no
1: I'm telling you enti se se no ye wo sa problem we e wo sika ho obi wo craft jim sika to o ma me no akodi sika no this kind of nonsense.
2: This can be a bi oni bi. E na o de man so
1: am. Jimi sika to o mami o. Na no ye nua ba yi o e friends eh America yi.
2: So okay. Ah, me ni mission. Ye fan to nche no ye personal issue.
1: Afa chese. Eh ye na akofa baby.
2: Na for baby.
1: Eh serious.
2: So ye o so friend.
1: Enti ye ben den eni eto otimi atwa.
2: Eto betwa OPD. Eto betwa. Eni ma bi sei no. Me sei age de nani mre ye. Ana wo kwani amwa kwanchira wo se wonye. Obi akom ya ma na kwanchire na ni abre waye
1: but se
2: wu sun e bia ehin me first kai ma kwanchire ehin me nyes kai ma kwanchira ene o de hwe obi timi ti sika kwoto bag 50 million 40 million but wo chira ne se wo mra me ya kwanchire we ya ene asa ne board en dodo but ya bag ni atale a OPD obeti sika kwakoto enye wonu o ye sunsum ne di na chi no sunsum ne di na chi no ana esai no won pese wo begye ne ho firi nsam na sunsum no so odi wachi a ho se firi wo busu ma OPD akoye se bia wa ware oba wo pe no be ma biba ne ho obunfu
1: wo befu
2: so bu befu sana spirit ne tie sana sunsum ne tie
1: yan fa spirit ne chi wade nkan yan contact number no ene me nyan kan nipa be 100 e be firi we de men ka se firi o but ye hwehwe mu no mo free na problem no omo ntia ka na yema
2: omo
1: nipa ma ko 100
2: wo
1: de ofra o si OPD say wa o si kasam enko ye prophetess bless na moni ma be believing no be gini di bo modern say obetia
2: fra yare kra wo de fabra say ye stroke diabetes
1: atani
2: minimum yare bi e da so de fabra
1: number ne yes
2: number ne 053
1: 053
2: 94
1: 94
2: And then Makuma so say may ye jume be a ma a brochure for by yet 10. Why be a wukata some to be a do sika. E be a ooh be an hon so soon to be a do sika me pacha o fremia. Mammy udin and one number pe. Me pacho na jai dia canin na mammy. Namin young wedjuman famo. Me ya mini patempe. Me ya mini patempe. Me pacho he mechi kwami wa brikuma my here 44 janshin. A brikuma my here 44 janshin. Friday, met na say counseling, and upon 9 o'clock pepepe, ube do 44 wa, busa motorada fonso ko radia kasa, ube ya do beba.
1: That's it.
2: That's it.
3: Becky. Hey. Ya brenda su ya ko. Ochina su ya be diye shia. Ah, ochina, ochina. Meni Prophet Roger. Prophet Roger, mi hiyano pa. Roger City. Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Edu Boateng, wasebra. Na wonye oni pedia no mu hwehwe mu prostrate any kidney fertility issues won tuni nyase kama mfama won number here 0244867068 end point homeopathy clinic or say end to chronic diseases anajuade abutachi anajuade uwa abutachi papa we you do na me code onye me hwe onye

0: na unti binti nsi enyi entene wonam ana se be ma na oba woni atenka obibia wanya osayare ibi yemkru e wanya stroke mubuye ade ana nyojo ade ibi se anso wafichi kro oba eduru ho ana wotiamu no otwia ha ba dwuma oya ne sa yade amabobodin se nyuma we die otenete die tie ni obefa kruwa cup ibi disposable cup na wa ye nsuo no de de de ohun na wa hwie otwia ha ba powder na sashi ba ko tia no na de gunu akanu wadi de awie no wa ye ene owie ya bo unya bo wie se kimbo se nchem fifretu afi ya wa ufemu hawa ufemu nyina din bonsa fedru nyuma na ho ya de na afi bonsa be ma oye ya no awre nchen ene ntin na sori na chese uye adwuma no anu no eye dwa ye kama papa enu nti ene ye ne mara ne adodo na adima no wa obeba ejane shiwa wa obeba otwe herbal powder ne mara ne no eye kama papa divine hope herbal center ne de dru yaba enti obi bia sa hawa mbobosu ewo mu no pebi u pebi atu akofo duafo yi ye de bia begu gabson pharmacy sunyane fo yi ebi wo cap herbal house of drugs wa shame bia koguo boache ansa cape coast bi wo na boache tema ena fe pk gumbila tamale honso ebi wo na pese otududu de divine hope herbal center omo na oso kutu omo nse mo number 0591565557 and a 0550639037.
1: Yaka se kasha na sese de biafidie so nyina ha meka. Sa nyini de kani pabrabo ho. Uye ne hwe nya yobe nyini na mmomie nyini na ye honda so a enyefe. Na unyini mu ene ehun sebe ubra wapo. Yaka I kasha na sese Pharma Trust phone number pa. If you can ne edia daso e Valivite UK. Valivite UK ano ana yede eboye ho se opese oho ye fe abra wedru mpeni fi so no e value man na benom se oye bema value woman no e ye made o still life on so bo ma opose upum ni ade ebo adwuma pa unyini na unse uni pedua na akwa ne ni pedua ne honam ne wanim ne unyini mu nyina ti mego wa ho ntwo ha uso unyini na ebubu ni ade da bi se ha value man value woman e boa e mema no bo so no mo ma pampam pakwe papako ey aduba bia na se ne yiri yini tikura ma no anke bebo ofisi wo baba wo nya nwini ni bikura na wayi enti no we no ye twa so ye benyini aduba bi de ne nso ye be ma value fighting no na boa ye abra ye nya nyini bebre bi asa no wo enti ya ne kasha na so mega 3 fish your womb ya e boa ni pedua no pa e fi wo ni pedua mu e de ba wanim dua no tim nyina no value man and as a valley woman, a bit me a boa pa into woman de pebbie, nayen fa and queenim. Na 3D malaria if you dria would drua u be yin crum hanomano. So ye a muni pa e drua a mubayen sinko and so on the boom say malaria hadrin pa I say nyan 1+ and we bit me kwa kun ye be 3+ near dear and then as ye wanna no tin patro ya brano brown yen shouldn't say malaria money be womb gem. Na a pe a lumi trust and Nkodano stiminum ebwa pa ntimpacho mmienu no bi abra ye hunu se malaria mo ne bi abae mo gemo no ye fetu asien na baby five drops and syrup na so ye pa akwada didi ya won tan ya de afi kwenyina mi bodde room se force feed ni ye jayo ye jay nkodana mdi wo mo sho wo motum mi a wo mo an mo ni hane hane no munyai ye de baby five drops and syrup e na beboa akwada no mo ne no beto so didi ye ya mo du ya no so nya de wa ebo ha na nya de ntia ntimpacho baby five drops sense wo pono nkodano no mo a emom ye fe omni ne ye ntibo mo de a ne pebi na nuado gel no so ye pa nuado gel no eboa mo aposo wo chibre mo kase osisi na upa chi etutu wo no ye de bitwetwe wo asore no pa uko ai huna mi oni nyina abe ko ntitusu nunum nuro no kakira no awe awe awe no wo mene no de bitwia aye why mi emfe bintwetwe nuado gel no wa dantam de ahyese so pa de ape bia we nya bi why na emwa wo pom na bioglobin syrup no so ye pa vitamin B12 wom folic acid wom mo didi ye mo janyin ntem bema wo hana mo jan wo fo mo ntina na na wo kasa ya fa fa wo dem no ntia ne bioglobin syrup no e bidi wa kachinam trials of 400 and so ye sunsuna tan fo kese no no uta no num bia sunsuru nya ho kwan yo e ma obodi no hu hu na na se bia me de sunsuru ntimi bo a bia na bo chenku mien trials of 400 ye fa ne ho na no nyina

Adam 106.3 FM. Odo Ahomaso. Ene eye Wednesday. Ene eye wiki ada. Ene eye ekwi afuo kweku fuo eda. Ede adia. Die nti na wun Kenya wo ho ene nyame asie sanse bebre ena wayama wo wayama me ye wabwa die kokrokoi me de me frɛ no oluman oluman papa bi ai eya wadom ne wada roma ene ye no mu bi senso ye ti ase anka ye no mu se ne hwan se anka ye de yetumi bi ene nka ye kwa koda ne asan de yetumi so akomande nyane hwan ya Mwanya no si obetumi aye. Ye mu hwana no si obetumi aye. Na emum ye koda so wufuo na banbofuo bi sa bo ye ho ban. Na emre so ye wo se ye nyane no. O se ni hu ani munyam e no nyane ye. En sentire ni ben biom e na so si san sentire ni wei. Se wo koda na wo nyane a ejuma no obetumi aye. Se wo koda na wo nyane a sika no betumi akope sa ukoda na wenyane akwantu no betumi akọ ukoda na wenyane a nyama pesi weni so se upese woye no ubetumi aya na ne se nti no adechiwa na wade nyame ase me se adechiwa wedi afe nti de nyame ase because ebi enya ne sa ebi enya ne sa